Sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Sava Ranić preminuo u svojoj 79. godini života. Sava je rođen 30. novembra 1947. u Vršcu, a preminuo je 7. juna 2026. godine u Klajtonu. Opelo za upokojenog Savu Ranića obavljeno je u crkvi Sveti Arhiđakon Stefan u Kisboro dana 16. juna 2026. godine, a potom je sahranjen na groblju Banarong Memorial Park. Ožalošćeni su supruga Mirjana, sin Krsta i snaja Kristi, čerka Biljana i snaja Rien, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju u miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda. Porodici Save Ranića najiskrenije saučešće od svih sa programa na srpskom jeziku na multietničkoj radio stanici 3 trostruko Z.

Poštovani slušalci, pesmu koju smo čuli je Slavoj Pile Ne poj rano, a pre toga čuli smo prilog sa portala, odnosno kanala na YouTube televizije Hram iz emisije Jutarnji program Da li postoji srodna duša. Vremenska prognoza za danas, četvrtak, 18. jun, jutro je dosta toplo, 16 stepeni, danas možemo očekivati 18 stepeni Celzijusa, sutra malo hladnije od 11 do 15, a slično vreme u subotu, od nedelje već možemo očekivati malo hladniji period koji nas čeka. Broj telefona u studiju je 9415-1923. Emisije koje slušate direktno na talasnoj dužini 92,3 FM. Program možete također da slušate i putem interneta na stranici www.3.z.com.au. Da podsjetim sve naše drage slušaoce da smo da je radio stanica u mesecu maju promovisala i sprovela akciju promovisanja članstva na ovoj radio stanici i plaćanje i odnosno obnavljanje članarine. Kao što znate, multietnička radio stanica 3.z je community station i ona podleže pravilima, znači nije komercijalna i podleže pravilima odnosno koji polaže pravilima koji se primenjuju na ovaj sektor u što se tiče radija. Drugačija pravila se odnose na komercijalne radio stanice. Do kraja mjeseca juna, odnosno do kraja ove financijske godine, možete da uplatite, samo trenutak da nađem ovo, možete da uplatite ako niste obnovili članarinu, možete obnoviti članarinu, a radio stanica će svakako da i prihvati ako želite da darivate ovu radio stanicu, odnosno program na jeziku na kojem slušate, odnosno na srpskom jeziku. Donacijama, odnosno darivanjima, prilozima, pomažete da se ova stanica funkcioniše i da radi. Pomaže se finansijski da se obnovi oprema koja je svakako neophodna za emitovanje programa na jezicima zajednice. I samim tim pomažete da se emisija na srpskom jeziku emituje i dalje kao što je i već eto, ima preko 30 godina da slušaoci mogu da slušaju program na srpskom jeziku na ovoj radio stanici. A do kraja juna, ako uplatite svoju donaciju, odnosno svoj prilog, to možete uraditi tokom cele godine, ali evo do kraja juna možete otići na portal radiostanice 3.z i tu ćete naći u gornjem, možda levom uglu ili desnom uglu, gde imate ove podnaslove, gde piše membership, broadcast with 3ZZZ, donate ili listen live. Ako otvorite ovo gde piše donate, tu ima sume koje mogu da se prilože od 30 do 1000 dolara, tako su navedene, ili možete sami da navedete iznos koji želite da donirate. A svi ovi prilozi možete za one koji su zaposleni, koji rade, mogu da koriste ovaj prilog da bi umanjili poreznu osnovu na koji moraju da plate ovaj porez. Tako da onu sumu koju donirate
za taj iznos porezna stopa, porezna osnovica se umanjuje. Tako da, eto, to je jedna beneficija. A svima hvala koji su članovi, koji su obnovili svoju članarinu ili koji periodično doniraju ovu radio stanicu kako bi se ona održala i kako bi se emitovali programe na preko 60 jezika, uključujući i srpski jezik.